0: Aber dürfen die Gurte gespritzt mir? Ja, das ist Helga.
1: U gradu svira band, barem dva od tri koji smo izabrali za današnju binu. Popeli smo se, slušamo Ljeto u pjesmama Brešković Brothersa, Motar benda i Teatra. Miris divljeg ljeta, ljeto, ljetni dan, ljeto.